Včera však wusyłaše tu večo zaso radio Zatkula. Mestrujem, abo wonje su za Harry Pottery vinovali. Ano haj vizo je tak wusyłane, tak večone za šulerju stane napinace, přetož dobja na druhý džen zaso do šule. Do šule dredženca francuski převele šulerju nepundu. Šulerjo hižo kvilku tam stavkuje a tež za dženca zaso je hoberski stavk připovedžene. V Parizu cedža so připodnju dvimaj zetkač. Ahaj, co v džin, došle nepundu.

0: Česač Minčino, Donna po Šestčichje. Hej, Harry Potter, to je neskýry za najace z nas zapšieče. Młode kuzvo, vo kotrym štavaja knihy a tež filmy. A bo zepšinče tež nowa seria. Wot hod môžeće ju na streamingu och platforma hladać. Přičiny dost štuš, zo sú so zadkulario čera Harry Potter revenovali a cibe vusovanie vôtovali, jako by to magiska šulska hodžina Hogwartsu była. Mjestrujim sú modeho kuzvaria Luciano Šoto do ľudži svali, zo by zonju što modostni wot nuje serie očakuja.
1: Sem so za vas z mojim kuzvorskim kijom zmienom mikrofon na puč podal a so vas mjez drugim prašal, što to za vas voznamenja zo vynžeteka nova serija a hač to do cova trebamy.
2: Ja sem popravom jen fan o tym, dokuž sem ja gaž prajne te knih čitala a přesto ja so jara na to veslu, dokuž bon vizo jac mistna za detalja dajkeno što jo.
3: Vizo su te stare filmy nostalgisce, ale jena nova serija si ja musu jo den ist doch einmal so ein Harry Potter Faner.
4: Da ist schon fein so, schaust du nur Serie da ja willst du, dass du nur Witzki kotrisch, nicke, ist noch nicht so wirklich Film machen, Bulli, kotrisch so Bulli bei wirklich Kniach. Alle ja prime de Filme Buch über Prom da sali ha da nie da wajne so ja nur Serie abschinge.
1: Dich du se wiechna z was psuchem Serie Wobblada, da war Autor killer Kritiker na Serie.
5: Doch ist der Autor J.K. Rowling, der bis nicht letztlich Jahre problematisch war, hat war alle bischetisch, was da wird schon ganz noch rassistisch war, wie ich knie, redu im Preis da jenischka asiatischka Holz, da mir Joe Chang war, also mir hat der Guss stereotypisch war, alle die ich nicht bis nicht letztlich hier waren so Jahre transphobisch war, homophobisch war, dauer. Der Tag Cooper, der nicht wie Butch.
1: Adisch mame nicht ko Serie, Mr. Filmo, mame wiesotisch wisst es minne. To odlach coś widzieć, co doby w seriach wostać albo inak być.
2: Nic przewyle nuok tu mucinć. Doj na szo musli, na przykład na jac figury, gdzie są sobą efa won wosteli, a gdzie są poprom te jara ważne.
4: A mi bu so jara lubio jeli nebu so szo jenuż wo te Gryffindory wieczo, ale znano te damne kiże buchu so jac pokazali jac ich charaktery pokazali aż to tajkne szto.
1: Szance bych u serii za to mili. Szako je w nich jace czasa hać w filmach.
0: Nowa seria wo Harry Potteru to bieszte miasto im tema Čera Zadkuli. Cywe, cele magiske usuwanie suszak za modostnich Čera mili.
6: Drohi pućov sem wodbihał,

W Rosudach spěwaše skupina Janka Hanka. A rozsudźiło je so tež, kaj kotry sportowe towarstwo dostanje wosebite wuznamjenjenje za towaršnostne angažement. Je to mjenujce sportowe towarstwo z Wojerec. Spoštenje z mjenom bronzowa wjezda w sporče bučera od Nimskeho olimpijskeho zjazka a ludoweje banki Raiffeisen přepodate. Wojerowske towarstwo, haj te je so z projektom na wurisanju wobdźeliło, při kotrymž so dźěći hižo od třoch měsacu do hibania a sporta ponuja. Olimpijski zjazk w uznamjenju sportowe towarstwa, kiž so na wosebite wašnje towaršnostnje angažuja a z inovativnymi projektami towarstwo je živjenje wobohača. A runje tajke towarstwo je tež Wojerowske sportowe towarstwo. Wutromno gratulaciju do Wojerec!

0: Šest rinčinov dosedmih je, a nitko poladnim raz na včeravše popudnjo, haj nevšedna nerana vec je tam je si 24-letne drevopačno žort vupetal, a to na letanišču v Štutgartče, Matejo.
1: Tam je menujce sobudžovačace prajo, zoma jenu bombu v svoj toši. Na to je policija cve vestat na areal letanišča přepetala, šitke lete su so najprve raz šmoneli, dževča cici leto, to doma debje, kajž DPA, Nemska povestčova agentura, zdjeli bi vjacač 10,000 ljudi potrehene, oni dobrahu letanišče vopuščič a hakle od večora šešćih je pon šo zase zabežalo na letanišču tam v Štutgartče. No a 24-letne, kiš chce še poprom do Hugada, do egiptovske lečet štun zmenet, ka najprve raz jineše tamina hač tun dovolj.
0: No a to cele s pravom brekva.

Witachu mnohich ludzi na usach, předužim na leču a leču, klapotace baćonje, a nětko mamy tež aktualne ličby, kelko da su leca pola nas byli. W starym budeskim okresu a w Biskopicach mamy aktualne ličby, za nich bie 2026 wuspěšne letoštož baćone nastupa, 6,5 porikotu běchu, 5,40 z nich miachu tež wuspěch, a su naposled tež mode baćonje mili. 115 młodych baćonjów z miastem do Afryki wotliczeli, stoż su 12 wiatce haćiszcze 2025, also loni. W okresu w Kamieńcu, w starym okresu Kamieńc, su dotal znate 27 poru z 7,5 młodymi baćonymi.

Ištvan Kobila je to bol, mám ši rád. Vena přiža skojencne zase raz do Łužice. Na svieše šuda zna tak rajarka na termíne Karolina Ajkec bužo ten stvrtk stojaš na javišću skromadne ze serskeho komornijo Filharmoniju. Pod titulom Nevidobny głos prezentiruje Ajkec program s klasickimi a nadsasnymi orkestrovými kompozíciami a pokaže až tož ten nešedne elektroniski instrument jo zamežne zvorazniš šake muzikove emocija a peslužovaš teke šake muzikove žangre. Jednorazna gožba to bužo, gaž maša las cas a lušt, koncert bužo ten stvrt knet dva raza zega žaseših dopodnja a jaco napovesemih v nimsko-serskim ludovem živatle budušenje a kratki dajo na internetovom boku serskego ludovego ansambla. A jaden titel ak bužo vena teke graž ten předlaže južo nagravane tojo tješa sajšpa kantilene vet korle Augusta Kocora v obživa za termin Asteri violoncello.

0: We Łužyce a Nicjano Ołus wješe tuchu do swoje wjesne kamuše, ten swježenio se casu generacijo benje zmienio njega to gronje ešte z Rježoviku. To jo veľkým daleko přeci, že to. Su z kamuše, z kamušu vesvješili jubilej wjesne cerkvje za wiele buru jo kamuša jadnočki liche žen veleše bol. Nicht neo živo, a s takim to bol napšaru veľkým važne svježen. Hundate let dvojko jo bova kamuša ten cas, žož su dom a dvr fajnovali a žož se zgromaživa familia cesto su mode friarje a žoča abo jich familia užili gož po se zeznaš a pesče jo se uvijava do vejsnego svježenja ako te starše jendre ešte znajo več njega se. A njento obšašanje na vas ja by rad kšil vježiš jo ga a co godla jo to vetiberalo s kjermušami na naših sach doživjame kajo radne leta tako vistu renesansu z oktobarskim svježenjom a ho tam tyke z kjermušu, ale co go dla nisčo vici svješili ten sa z kjermušu, to by mi interesirovalo, ja veselim se, kaž nam pišašo, abo zazvenčo do redakcije.
1: Vodkos, šašanja, pišče nam pet 0151 1886 5 RBB,
2: Serski program.